0: O bilala an ye ariku bɔn mɛn zeke kelen mɛn damo ko ni dakɔ ko ɲɛ wuli ye n'a ye wa ye an ye ko zezsikiri ni jamana dekun de a fɔ a ɲɔn ɲɔgɔnna jiwaleyukuri maa tɛ an ye dkuba a fɔ a ɲɔn ɲɔgɔnna jiwaleyukuri
1: to a tɔ min yu a tɔ min juru a tɔ min amen zezsikiri yu a ye bala ɲɛ an ye kula de Radio National Catholique. Jésus Christ a grale nyoa gbogba lokure. E kula de Biblia de wala Joseph wure wure ne yopu gongare. Ja, agbe dukote se la gori ne. Wasale na dimasi kukome kone ake game dre grole. Jésus

0: san bi sibit kin ta ton ti bos kan sama philippe souvent tu son ne pipi koronga bi ri ko tobrin ci la ne
1: ya tum tum no pa vim ki bar se bor korongo se vane nga yemri ndi gomdu no pile yibu karmati ta pila nasi bi ri kelege a jesus saint andu arzane sa tum tum no pa siga olivier tanga an lebe solisalem daka zari ada jemsa kendi wa sibidar san konori sen la sibidar san konori sen da tokon an kenteka la sen antatenga pugin ab leba roninga ab sen da mintigim taba daya aperi asan azak andri a philippe la toma a batelemi la a Mathieu, a Zaki, a Lefebiga. La Simon, son toulum soba. La Zit, a Zak Biga. Bamfan, da l'armataba, yama yemri. Bref, bamfan da l'armataba, yam yanga. On wing ne pousgo, ne parbkinri. Boum zanga, ne mariam. A Jésus mawa. La neba mabisi soa la gomdi la wotu
0: wena myura pa mperle
1: yil soma pisi la yobo soba nimvisa tenge am tienta wena mnongol manyapo
0: ni visa tengem tiena wena mnongo manyavo
1: swala lam vinam swala lam fangda bwera bim lam nan lipensu naba wendi lam nyori anda saba antwin lekin samda bim bumba yembri lam kot swala omse mborda saba yampam ambepo zak abzakin mam nyora teka nya swala sunogo lam jessabu wanerm swala wendi kiligima tam nzekam kwera mbundinya zem nimbanga la irigam pusugu mam wiliga nyamba am sunro kwera lam boda nyam nenga nyabu nimvi sa tenga am tinta swala nungu nyabu
0: sambisi itna kinga taw ntingi kilewe Évangile Songo, Biri Yoko Tobrin Kilaniri. Soit la Zim Niyamba.
1: La Zim Niyamba.
0: Tambisi Ade Soit la Kuno Azansong Sengulsi. Soit la Gomeya. Tiyam Kamba Kelagadame. Ya Jansong Évangile la Sak Pila Ayopo Insoba Dik la Piki Dunwa. Ntikam Bah Dunu Pila Yemre Biri Kelagre. Mwen Kanga, A Jésus Ngomensa, Abdo Rab Nengengis Nying Niyeli. Mba, wakatame, peri ibiga, wala ibiga sen peri yamba. Tinyam son, onkwama, tinyam konmam nam nisa le bu fan zugu. Tinyam sen dekabla ma fan onkwamba, bi kon vim sen konsa. La vim sen konsa la wotu. Ya tu bangwe nam sit sen kato soba. La isen tuma soba a Jésus Christ. Mam père ayam tengzugu. Ntuma tum ninga isenda komama mbasi. La marsa. Bi permam nyam nenge. Ne père ninga msenda talinya. Père ninga msenda talinenge. Tidunu na pasinga. Nyam sentunsubla mduni pure en komama. Mwiligubla nyam yule. Nyam nda soba. I komp la mam labdira nyam gomdi. Marsan ob mimi. Ti isen komama fan yita nyam nenge. Goma nyam sen komama mam komp la me labdira me. Ob banga me ti mam yi nyam nenge. Lab teme ti nyam ntum mam. Yabam nyinga lampusda mka pousse dunwa nyingye. Mpousse da isen komam vrama nyinga ti nyamensou ba. Msen tarfan nyamensou. La isen tarfan mamensou. La mampa ma perer bam nenge. Masan mkale bene duni pouronye. La bam nye be duni pouronye. La mamwata yam nenge mba songo. Nyamsen komam vrama bi guba te kelle nye yemr wala tondo msen dat msen ndawa nketimbe nebamba nda gundu bla nyam yulinga labam sukne ba ye kamenem ye sanka di menandega sina yidenti sebu son ngoma pizza so la pangso la gomna woto
1: wenam yura pampere
0: wenam kom na ngul sem sambi sa fa gili et kelle ga wen gom na tun tun ba vim ki bar se la pour un la dika yil son passé enti ba an évangile wakata sen ka wo nyinga et pa ton di ko nga yim so bay ya pak pour hatta yo point so ba son sera la syndic aji azandu ba pour e bam ketimbe ne tondo ya sira Avro arzana la avketin vi ne tondo tibala nerka lor mbahanwang zin pokombali. Tontun ba vim tibala sebra pokoyen et kilaka nere a jesus ndo arzana sa tontun ba siga olive tangazugu ndeb Jerusalem. Bale, belabra nkontav sekla. Av se nya krisa sendo sa av lera nsiga tenga pokoyen. Nirfan na 15 akin la kel ntara tim ninga a Jesus nsamsbam
1: msambi si nyam sanya azizin du arzana se tum tum ba wala sen soto kane a peri bala nyira ya jugu soba ne azan a zaki ne andir la flipran ba a fajil kepi leben na taba ana lebe wo ninga absen miti kitabun poto bala krita mengra pulo mo bala me te panga na wa pasba abra gun de panga na sin tum na menga lab ka wela tabi am tellin tik taba en ya yama yemri am man bui on wing ne pouso wa 400 sans bi sin panye patum tum ba se entu on pam panga ti sigba ya pouso la yar sin yama yemra am san da welen taba avusum son ra nan wa mi la sin bak ka tura ra kanam pam kune ab kellami nya yama yemri on winga ne pousko ti tami ti san nanje sa vous son son wawa ne fa pa ma renda ti bala bra nya yama yi te mim tu san na taba wen nam pum na na ke lam pa ma mon wa kat bout fa tum tum ba se rat tami ti ton gous ti wele ga dawa ke ton ne tar soupi ton be ha ton to ton wele ga tabe se de bank ti be wa ton wa ton su tan na san wa wa ne wele ga nyam sa kapu bangi ta ton wa ton ton se ga men gam pousko to wele ga ra wele ga san wana wa beton kongon tiri an tinda wela tari an pelam paneta ba woto as pousro goute nyingri an tatwe nam papang saba yam
0: yel son pisila yo ba soba a pipi gom runga tinira yam la mam ti swala ton venem ya swala ya ton fangra rabem burka sern le talton ye nabon wen lamam nyore anan twen Nkien sa mda beye mbya sa. Sa mbisi. Ya si ti dunia pouren. Ni wwen se ya wusko. Ni se mwa beye me. La wwen sa nyide. Se nan yilin te ton bange. Ta Jezu gara ton nou wakat boufan. La beye se ven fan. Se nan yilin te ni wwen sa ne mana. Wwen sa fan yil. Wwa ton ton ye. Ya boto te yil son a yele. Swa la la mam venem. Swa la la mam fan. Da bwen la beye mle beye. Ntema. Ansoa, ntwen kiense mda beem. Bid bahara beem. Bid bahara beem ti dunya, ner sen tarafan gili, sen nan zan lo ka beye. Kan sa maka
1: wadou?
0: Nan zan lo ka beye, et nan bome, et nan wengame, et nan pamame, la nan bahan lo gome. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Évangile son ton c'est qu'il rend à Jésus-Christ pour ça of ton ton banning. Avec comme ning ingés ning ni yele mba. Terrible. Ti yam son comme am tum ning at mamba tum dunia pour am tum am ça. Nyam gom na son comme ama mzam sabla me av riega me. Obanga me tim nyam tum mam. La marsa mam watanyam ning bohre la même ba tizaba tisomba wotola zoro kansama wotola zoro wotola rugum wotola nonglo nersin vilain aboula zakram sana a torsolen zanri akrat louy la tileta king dille bat sana o minandik sutaka bir bonwendi to zam foma na king sotaka la zam par ville Christ a pour son confort la mam te ton tour bamba ton bene bamba ton kelegar bamba ton datman bamda ba wakat burfan bar tanga sam por me e datman bamda ba Christ a yela même ba zamba la ba habtu menami bal yam ko mamro ma fa jili Zavla me, nyam yura yinga. Baye kamene me, sanka bimene nga atop abando ajida. Anka bimene nga nga sekta nana mene ma. Na yimite wen gomda, sebele song taha. Nyiloko ne wenam, achenga ne wenam. Kana baye kamene me. Zaba.